ne xoşk ne bira tenya kawtwa wak barxi tara serçaw kay xili bi awi awat be mergim yek jar wishkayi dahat dakhil biraza sifta jergaket